0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk komen.
3: 31 bulan yang baru, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
4: Silang Budaya, Radio RTM.
5: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Kamu tahu tidak?
7: Pada hari ini, 27 hari bulan Ogos, dalam tahun 2016, Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan Raja Zainal Azman Shah dianugerahi gelaran Raja Kecil Bongsu. Istiadat angkat sumpah gelaran telah berlangsung di Istana Iskandariah Bukit Chandan, Kuala Kangsar, di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan telah diisytihar secara rasmi dengan gelaran tersebut pada 1 Julai tahun sama. Raja Kecil Bongsu Perak mangkat pada usia 71 tahun akibat sakit tua dan masalah jantung di kediamannya di Bandar Meru Raya, Ipoh pada 28 Mac 2022. Almarhum sebelum ini telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh disebabkan masalah jantung. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya mendepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam berita kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial. Kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jeruba turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jeruba, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Pembincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Azim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shah Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan seramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak 1.4 juta dolar diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizier mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejuaraan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada aksi pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah £52 juta. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perai FM, hiburan berinformasi.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apik Kuala Lumpur dan juga Perak FM untuk komedia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Baik, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi pun rata-rata memang orang Perak memang sporting. Memang dah kibar wawai dah Jalur Gemilang tu. Tak ada masalah. Masuk 1 Ogos lah semua.
2: Alhamdulillah.
1: Dah ada bendera depan rumah. Alhamdulillah. Okey, yang paling penting sebenarnya gantung tu dengan betul lah.
2: Betul.
1: Jangan terbalik apa semua ya. Tak nak macam tu. Okey, puan. Ini sebenarnya kita semua dah bersemangat dah nak menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti kan. Jadi mungkinlah dari hari kejadian tu nanti ada pula jiran datang awal. Ada pula yang bagi tahu boleh tak copkan sebelah tempat tu. Boleh ke tak sebenarnya dia nak duduk dalam kemah tempat teduh tapi nak cop untuk kawan-kawan tu semua boleh ke tidak tu?
2: Okey, kita ada beberapa kemah yang memang kita khaskan kepada orang awam lah.
1: Mm-hmm.
2: Dia taklah banyak tetapi ada, terutamanya yang berhampiran dengan berhadapan dengan Masjid Negeri,
1: mm-hmm,
2: dan juga di berhadapan dengan KTM, mm-hmm, Ipoh tu.
1: Mm-hmm.
2: Nak cop awal tu saya nak kata tak boleh pun tak juga.
1: Mm-hmm.
2: Tak. Kalau rasa nak datang awal, saya galakkan.
1: Mm-hmm.
2: Nak bermalam di situ, kalau nak selesanya sebenarnya boleh je datang awal-awal pukul mm-hmm 5:30 pagi ke datang awal semayang subuh. Kalau yang beragama Islam, semayang subuh kat Masjid Negeri tu.
1: Uh-huh.
2: Kita imarahkan masjid tu pagi tu dan mm-hmm terus boleh duduk kat depan tu.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi sebenarnya selain daripada kemah-kemah yang tersedia ni, di sepanjang 2 km pergerakan laluan tu boleh duduk.
1: Mm-hmm.
2: Kita memang, kita kata kawasan pejalan kaki tu memang kebiasaannya memang dipenuhi oleh pengunjung.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tak semestinya semua nak berkumpul di kawasan masjid sahaja. Yeah. Sebab yang lalu di masjid tu sama je yang lalu dekat laluan dekat belakang yang di sekitar, kita kata kalau orang yang biasa di Ipoh ni dia ada laluan di HSBC, mm-hmm, CIMB sampai ke Bulatan.
1: Mm-hmm.
2: Pergerakan yang sama.
1: Sama je.
2: Ataupun nak tunggu di badan Ipoh pun boleh.
1: Mm-hmm.
2: Sebab nanti abang-abang askar kita, abang-abang bomba kita akan park kenderaan-kenderaan
1: di Padang Ipoh
2: mm-hmm untuk dipamerkan, dan boleh juga nak bawa anak-anak nanti nak try pakai ke baju-baju bomba ke nak naik kereta bomba ke boleh.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kata tadi nak pasang kemah, nak cuk awal tu, nak cuk awal boleh.
1: Mm-hmm.
2: Nak kata tak boleh pun tak boleh juga ya. Yeah. Boleh. Tapi kalau nak pasang kemah tu kita tak galakkan jugalah.
1: Mm-hmm.
2: Kita takut nanti dia mengganggu kawan-kawan kita yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Takut juga nanti mengganggu pergerakan-pergerakan kereta-kereta yang besar ni.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi kalau nak cuk awal seawal 5 pagi, 6 pagi tu tak ada masalah.
1: Mm-hmm. Jadi boleh datang awal macam buat cakap ni, sembahyang siap-siap. Kadang-kadang kan yang tunggu di tepi-tepi jalan pun satu hal juga tu, yang depan tak nak duduk. Yang belakang marah pula, yang depan gaduh pula, tak nak macam tu. Okey, jadi kita sama-sama kita nak meraihkan Hari Kebangsaan kita, tak mau gaduh-gaduh. Itu yang paling penting. Okey puan, jadi kalau kita melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan yang kita akan sambut pada 31 Ogos nanti kan, jadi harapan Kerajaan Negeri Perak agar masyarakat dapat bersama-sama meraihkannya.
2: Bagi pihak Kerajaan Negeri Perak, sebenarnya kita meraihkan pada 31 Ogos ini sebagai kita maklum tadi.
1: Mm-hmm.
2: Selain kita nak memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita,
1: mm-hmm,
2: kita sebenarnya nak merajak juga terutamanya generasi-generasi muda kita ni untuk terus mengingati 31 Ogos ni.
1: Mm-hmm.
2: Bukan sekadar mengingati pada tarikh, ingat 31 Ogos ni, ingat cuti sahaja. Kita sebenarnya lebih nak mengingati apa yang berlaku sebenarnya pada 31 Ogos tu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kali ini tahun ke-69.
1: Yeah.
2: Dan insyaAllah kita punya sambutan ini tidak melibatkan hanya satu kaum.
1: Mm-hmm.
2: Kita melibatkan semua kaum.
1: Yeah.
2: Termasuklah orang asal di negeri Perak, mm-hmm, Cina, Melayu, India tentunya.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita juga dari segi pembarisan pun kita melibatkan kepelbagaian kaum. Melibatkan semua daerah, semua pelosok di negeri Perak.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita mengharapkan hari 31 Ogos ini menjadi hari yang bermakna.
1: Yeah.
2: Bukan sahaja di peringkat kerajaan negeri, terutama juga di peringkat rakyat untuk merasai.
1: Mm-hmm.
2: Dia kadang-kadang benda-benda yang berlaku jarang-jarang ini sebenarnya menjadi ingatan untuk kanak-kanak kecil ni.
1: Mm-hmm.
2: Saya dengar ada yang dah bapak-bapak, ibu bapak dah berjanji dengan anak awal ni nak tengok pembarisan.
1: Mm-hmm.
2: Walaupun katanya nak tengok abang bomba ke, mm-hmm, abang askar ke.
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebenarnya kita meraihkan semua sekali.
1: Yeah.
2: Kita meraihkan lebih kurang 6,700 sahabat-sahabat kita yang akan berkawat lebih kurang 2 km ni.
1: Mm-hmm.
2: Yang telah berlatih, kita katakan lebih daripada sebulan sebenarnya.
1: Betul.
2: Nampak mudah kawat ni tapi sebenarnya susah.
1: Yeah.
2: Sebab nak melibatkan keseragaman 60 orang peserta.
1: Mm-hmm.
2: Yang abang askar, abang polis tu mungkin hari-hari dah berkawat.
1: Dah biasa kan?
2: Kita ni kadang-kadang berkawatnya memang setahun sekali.
1: Mm-hmm.
2: Yang tak pernah berkawat pun tiba-tiba berkawat. Tapi kita meraihkan,
1: mm-hmm,
2: dan kita nanti mungkin akan ada sedikit penghargaan lah.
1: Mm-hmm.
2: Pihak Kerajaan Negeri, kita mungkin adakan sedikit pertandingan.
1: Yeah.
2: Terutamanya kepada peserta-peserta gawat.
1: Mm-hmm.
2: Kita ada terbahagi kepada 5 kategori.
1: Mm-hmm.
2: NGO, Kerajaan Negeri, pancaragam, pasukan sekolah dan sebagainya. Mm-hmm. Dan kita juga ada sedikit hadiah lah kepada pakaian tercantik.
1: Okey.
2: Jadi kadang-kadang yang datang kawat ni berusaha.
1: Oh, betul.
2: Menyiapkan pakaian, menghabiskan sedikit uang lah kita katakan pertukan untuk menjadikan pakaian yang cantik untuk ditunjukkan kepada rakyat negeri Perak. Dan kita di pihak Rustia kita juga menyediakan sedikit imbuhan lah. Tak boleh cover sebenarnya kos untuk penyediaan pakaian, tetapi untuk memberi sedikit penghargaan lah.
1: Betul.
2: Kerana sudi untuk sama-sama memeriahkan 31 Ogos yang peringkat negeri Perak. Dan saya nanti pun kalau ada pengunjung-pengunjung kita yang datang yang nak berpakaian istimewa,
1: betul,
2: digalakkan. Yang bawalah bendera, tapi nanti insyaAllah kita akan edarkan juga sedikit bendera Malaysia untuk semua pengunjung. Tapi kalau ada nak datang sendiri, bawa, tapi kita mohon untuk jaga keselamatan lah. Jangan bawa kayu-kayu panjang sangat, kayu-kayu buluh kan, tertampuk excited sangat bawa buluh. Jangan. Tapi kita galakkan untuk bawa bendera untuk berpakaian yang sesuai dengan hari kebangsaan. Cuma sekarang cuaca pun kadang-kadang agak panas. Kalau bawa anak-anak kecil tu, kalau ada kipas tangan tu bawalah sekali.
1: Okey, betul.
2: Payung ni saya bukan tak galakkan, cuma kadang-kadang dia memberi bahaya kepada orang lain.
1: Cucuk orang belakang pula kan.
2: Ya, dan sebagainya. Tapi kalau ada kipas tangan tu kita galakkan. Tapi jangan lupa breakfast. Breakfast siap-siap. Bawa bekal, bawa roti ke, air ke, sebab panas, cuaca agak panas sekali walaupun agak redup dan sebagainya lah.
1: Tapi insyaAllah orang-orang Perak ni dah bersedia dah apa yang diperlukan bawa. Jadi jemput datang, kita raikan bersama-sama. Kena pula cuti sekolah.
2: Betul.
1: Jadi mungkin dia yang balik kampung selama ni duduk merantau kan, nak balik kampung, nak sesama meraikan di negeri Perak, dijemput hadir.
2: Betul.
1: Sangat dialu-alukan. Okey, baik. Kejap no masa ni dah nak habis. Okey, jadi mungkin pesanan lagi lah dan jemputan kepada masyarakat Perak untuk sama-sama hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos nanti.
2: Okey, selain itu, sebagaimana saya maklum tadi, kita ada juga pembarisan kenderaan yang melibatkan kenderaan-kenderaan, mungkin kenderaan-kenderaan besar lah. Yang ni saya pun nak minta untuk pengunjung nanti untuk tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Kita faham kita excited, tapi kadang-kadang kena jaga juga, terutama yang anak-anak kecil, sebab kita nanti mungkin ada insyaAllah ada motor tikal berkuasa tinggi. Kita ada jentera-jentera bomber, ada kereta-kereta kebal, abang-abang askar dan sebagainya. Dia menarik minat, tapi pada masa yang sama kena jaga keselamatan. Saya mohon kepada ibu bapa, jaga keselamatan anak-anak, jangan terlalu hampir dengan jalan raya. Yang tu yang pertama. Keduanya, kalau boleh jangan anak-anak tu tiba-tiba hilang pula. Sebab kita kawasan kita kawasan yang agak luas. Kalau kita nak buat pengumuman pun agak sukar sebenarnya. Kita boleh bantu, tapi kalau boleh pastikan anak-anak tu di depan mata lah.
1: Betul, kawal.
2: Supaya menjaga keselamatan. Dan untuk yang nak hadir tu, saya mohon untuk parkir kenderaan di tempat yang selamat, tempat yang betul. Jangan halang laluan, takut nanti MBI towing dan sebagainya. Kita towing sebab kalau mengganggu laluan. Tapi untuk yang nak hadir, kita ada beberapa kawasan yang saya faham boleh parkir kenderaan. Terutamanya di kawasan Taman DR. Situ dah banyak parking MBI yang boleh parking kenderaan. Dan juga ada di sekitar Ipoh, Pekan Ipoh lah. Kalau nak guna public transport ni agak sukar lah sebab di awal pagi. Tapi itu antara-antara kawasan yang boleh diletak kenderaan. Tapi kalau ada yang rasa nak parking jauh sikit, nak beri swap pagi tu, pun kita galakkan.
1: Jalan ramai-ramai. Ya, beri swap.
2: Lepas beri swap, rehat sekejap, tengok pembarisan, betul beri swap balik. Tak nak balik, kita makan dulu dekat area Ipoh Town tu. Banyak tu makanan-makanan yang boleh kita...
1: Yelah, kita nikmati kan, boleh dapat, senang je. Itu antara orang kata nasihat lah ataupun panduan lah siapa yang nak hadir pada 31 Ogos nanti. Sebenarnya kalau dia pusing-pusing pekai pun tu, banyak tempat parkir tu. Kalau jalan pun tak rasa sangat sebab ramai-ramai kan. Jadi jemput hadir pada 31 Ogos nanti. Jadi Puan, terima kasih banyak-banyak berkongsi sesuatu yang sangat-sangat memberi manfaat kepada orang Perak yang nak datang nanti. Dan tentunya mungkin orang daripada Gerik, dari Kuala Lumpur datang naik bas pun boleh juga. Lagi boleh. Senang.
2: Betul. Tak ada ramai-ramai. Kita tak ada had. Kita kalau seramai mungkin lagi ramai lagi bagus. Kita mengalu-alukan semualah. Nak datang awal sebelum malam tu, nak sambut Merdeka, nak sambut lu 3 detik 3 12 malam, di Bulatan Meru. Habis Bulatan Meru nak datang pula di kawasan Padang Ipoh ni, di kawasan KTM semua ni, untuk menyambut Merdeka, kita alu-alukan.
1: Betul. Datang.
2: Meriah. InsyaAllah. Ya,
1: kasih meriah tahun ni di negeri Perak.
2: Pindah pun jangan lupa datang nanti ni.
1: Oh, InsyaAllah, insyaAllah. Kalau ada kesempatan. Okey, jadi Puan, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi bersudi bersama dengan kita. Jadi, siapa yang berkesempatan boleh datang. Dan juga mungkin kita berjumpa di sana nanti.
2: Terima kasih, Pindah. Okay. Menjemput kami untuk musiki mawarkan lah. Berkenaan dengan sambutan peringkat negeri Perak nanti.
1: Okey, itu dia. Kita baru saja bersama dengan Puan Nurul Lejaswa binti Abdul Hamid. Setiausaha sebahagian, bahagian hebat pengurusan. Dan hari ini berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Perak. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana untuk info lanjut di www.ptpn.gov.my.
1: Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Untuk info lanjut di www.ptpn.gov.my.

0: Uish, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja jadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, tak kena. Ish, lambat lah.
1: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Mesi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengkemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Pera FM.
2: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
3: Siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ni korma kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Pera FM. Untuk korma aja.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara cara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen luar negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand ni, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baharu bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk menurut sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adlia. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senat, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalondia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad penyu, namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Suka saya kongsi di sini, biasa kaya betul-betul kaya biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Ha, cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita pertama berkongsi.
2: Yeah,
1: sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus aja. CJ SPM kita ingat tak? CJ STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di

0: sudah pun menghampiri ke penghujungnya. Jadi untuk segmen yang terakhir ini, soalan kuis kita akan ajukan kepada pendengar. Jadi pendengar boleh bersedia dengan nombor konti kita 0555485559. Bersedia sekarang sebab Munshi nak beri soalan dah.
1: Ya, jadi lebih adil sebab kita berada di Perak. Jadi soalan kita, kita tanya dialek logat Perak lah.
0: Baik.
1: Uniknya dialek Perak. Jadi untuk pendengar soalannya senang sahaja. Apakah maksud menyungih? Apakah maksud menyungih dalam dialek Perak?
0: Silakan nombor kita 0555485559 untuk koma jawab soalan petang ini. Apakah maksud dialek Perak menyongih? Nampaknya kita masih lagi belum ada panggilan daripada pendengar. Kalau koma yang sedang mengikuti rancangan atau bahasa kita ketika ini rasa macam nak cuba jawab soalan daripada Munshi berkenaan dengan unitnya dialek Perak, boleh terus cuba. Jangan takut-takut, jangan malu-malu sebab kita akan sediakan juga hadiah menarik untuk pendengar yang berjaya menjawab soalan kita. Ataupun mungkin pendengar kita
1: boleh hantar jawapan.
0: Masih lagi kabur dengan maksud-maksud kan sebenarnya Munshi?
1: Ya, kalau begitu kita boleh bagi soalan yang kedua. Jadi kita terus

0: Di Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan 1, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razzi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedua

0: berkomunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Ratsi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
3: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistrat Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: di frekuensi 90.6
1: untuk Komen Aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kau pun tapi dong.
4: Pada hari ini, 27 hari bulan Ogos, dalam tahun 2016, Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan Raja Zainal Azman Shah dianugerahi gelaran Raja Kecil Bongsu. Istiadat angkat sumpah gelaran telah berlangsung di Istana Iskandariah Bukit Chandan, Kuala Kangsar, di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan telah diisytihar secara rasmi dengan gelaran tersebut pada 1 Julai tahun sama. Raja Kecil Bongsu Perak mangkat pada usia 71 tahun akibat sakit tua dan masalah jantung di kediamannya di Bandar Meru Raya, Ipoh pada 28 Mac 2022. Almarhum sebelum ini telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh disebabkan masalah jantung. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pptn.gov.my.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.com.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Vera FM untuk komuniti.
2: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Moh koma.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ha, ni nak abang mai pergi hampa di Perak Utara tu, di Selinsing, Parit Buntak, Siti Serong dan Semanggui.
2: Ha, dengar.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha

0: dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.

0: Khas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
1: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, ditutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro guest house ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
2: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Dato' Basri Osman.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118. Manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Memangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi

bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: sengaja tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM untuk kamu aja.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Itu nombornya 010-2007-055. Kalau anda nak hantarkan ucapan di malam ni, insyaAllah kita akan bacakan nanti. Dan juga sekali lagi kepada anda semua, Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan pada 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan kraft tempatan, demonstrasi kraft, interaktif kraft dan pelbagai pertandingan menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan kraft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini kraft Malaysia. Dan juga kepada koma yang berada kat rumah tu, kalau tak tahu nak buat apa, nak tonton apa, TV rancangan apa yang best, anda boleh pergi ke saluran TV 1 RTM ketika ini. Seperti biasa, macam biasalah, setiap hari Khamis kita ada forum Perdana Ehwal Islam malam ni dengan tajuknya Bersatu Hati Berpadu Bakti, yang koma boleh tonton secara langsung di saluran TV TV 1 RTM ketika ini, ataupun koma boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang ada kat rumah tu bolehlah tonton ketika ini. Dan juga kepada kamu yang mendengarkan Radio Perak FM yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6, kita nak teruskan seleksi kita pada malam ini, lagu permintaan seterusnya daripada pendengar kita. Yang ini daripada Kak Ita Chok daripada Botani, katanya nak dengarkan lagu Tinggal Kenangan daripada kumpulan Sleeveless. Dia kata untuk hiburan bersama sahabat-sahabat CJU, buat rakan-rakan FB dan juga semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini, dengan ucapannya semoga terhibur juga. Kita ada lagu permintaan daripada Juliana daripada Silibin, katanya nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir dengan lagunya Cuba. Dan juga kita nak bacakan yang ni, ucapan daripada Syarul daripada Taiping, katanya keadaan cuaca di Taiping panas malam ni. Nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Perak FM. Dia kata layan lagu-lagu yang disiarkan malam ini. Kepada koma yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, katanya jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Tinggal beberapa hari lagi kita nak sambut hari kebangsaan kita. Jadi kepada koma yang belum lagi kibarkan jalur gemilang tu, sempat lagi kita nak kibarkan di rumah, di kenderaan ataupun di permis-permis perniagaan anda. Walaupun kata dekat basikal pun, kita boleh kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda cinta dan hormat kita kepada negara kita. Okay? Dan juga kita nak terus tunaikan juga lagu permintaan Wan, katanya nak dengarkan lagu Bidadari. Jadi jom kita dengarkan lagu permintaan pendengar kita di Perak FM untuk koma aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Dah 9.52 minit malam. Terima kasih juga kepada Koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Jadi ada banyak cara untuk anda dengarkan Vera FM dan juga radio-radio RTM yang lain. Yang pentingnya kepada Koma yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Dan juga anda boleh tonton rancangan-rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran sukan, saluran berita menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga drama-drama, ada filem-filem menarik dekat sana kan. Jadi rugi kalau Koma tak muat turun, percuma aja. Dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak info-info yang kami kongsikan, jangan lupa untuk like dan juga share. Jadikan kami radio nombor 1 orang Perak. Okay, terima kasih kepada Koma yang dah ikuti kami di sana. Yang belum lagi tu, boleh ikuti kami segera. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa untuk saksikan perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada hari Isnin ni, 31 Ogos, bermula jam 7.30 pagi di saluran TV 1 RTM. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan anda tentang sambutan ataupun perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 ni, anda boleh tonton di saluran TV 1 RTM secara langsung dari Dataran Putrajaya. Jadi untuk yang keunikannya yang anda nak tonton nanti di saluran TV 1 RTM, kita nak kongsikan dengan anda tentang grafik manusia tampil kelainan, 1,500 murid sedia gegarkan Putrajaya untuk 31 Ogos ini, di mana persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semakin rancak dengan pelibatan 1,500 murid daripada 36 sekolah di Selangor yang akan menjayakan persembahan grafik manusia ataupun human graphic pada 31 Ogos ini. Jadi untuk tahun ini, tampil kelainan dengan segmen pergendangan dan juga permainan kompang hasil kerjasama GPN Selangor dan juga JKKN. Jadi pelibatan murid ini memberi peluang untuk menghayati erti kemerdekaan serta mensyukuri kesejahteraan yang dinikmati rakyat Malaysia. Jadi kalau korang pergi ke Facebook RTM kan, kat sana ada kongsikan sedikit antara latihan-latihan yang telah dilakukan oleh adik-adik kita ni bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Jadi mungkin ramai yang tak boleh pergi ke sana kan. Dekat Perak pun kita ada sambutan Hari Kebangsaan kita juga. Jadi kalau Koma tak boleh nak keluar sebab dengan keadaan faktor jerebu kita, Koma boleh saksikan secara langsung perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 sekali lagi pada 31 Ogos ini, jam 7.30 minit pagi di saluran TV 1 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi yang belum lagi kibarkan jalur gemilang sempena dengan Hari Kebangsaan, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang bersama-sama lah kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita pada tahun ini. Dan okey, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita. Yang ini daripada Mantasho daripada Bercam. Katanya nak dengarkan Purnama Merindu. Katanya lagu ini untuk Puan Norizan saat yang berada di Taman Koperasi Bercam. Dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada lagu permintaan daripada Indra dari Kampung Kepayang. Nak dengarkan lagu daripada M. Nasir dengan tajuknya Malam Ni Sahabat Gua katanya. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada yang ini, Cu Intan dari Sauk katanya nak dengarkan lagu daripada Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu daripada Irwan Shah dan juga Acha Septriasa. Dah lama tak dengar lagu ni. Jadi hari ni kita nak dengarkan lagu ni. Lagunya apa? Lagunya lagu My Heart. Jadi jom kita berhibur. Kita dengarkan lagu daripada Irwan Shah dan juga Acha Septriasa, My Heart di Pada FM untuk Koma aja.

Dear Mrs. Setiap Hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.

bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan lakukan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri dan kita telah pun mengambil langkah itu dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP yang ingat semalam yang Amat Berhormat menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti semua NetNet Chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Ketua Pengarah dan kenyataan itu akan dikeluarkan termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketiga ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah MED Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis menerusi Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat

0: Malaysia, selebihnya warga asing.
1: Hasil bumi sebanyak 33 ribu tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah tentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 34.7 juta ringgit dan jalan rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Dato Sri Muhammad Yusri Hassan Basri.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergian. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abhi Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parasi East, Dading dan Gorka. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tiruan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya, Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hiburan berinformasi. 94 Lanjua MHz di Lembut. Terak FM untuk kamu
1: raja. Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jom relax-relax bersama kami hingga 12:30 malam.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

berkawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Wah dah. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Luciani.
1: Τα σχολικά τι είναι, θα τα ακούσουμε πολύ. Να το ξέρετε δεν θα μου δίνει.
0: Αλλιά, τώρα είναι καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Apakah rawatan dan pencegahannya?
4: Langsung bersama pakar.
5: Kita kena kawal sakit
6: asila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
7: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
8: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
9: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
10: Fit sehat.
11: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Terian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bintang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Rempian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu belajar.
12: Selamat pagi,
13: Cikgu.
12: Selamat pagi, Cikgu.
14: Kalau dulu, semasa mengajar, murid semua tegak macam tiang. Semuanya beri tumpuan. Fokus tau. Tapi murid sekarang, bila cikgu mengajar, masing-masing buat aktiviti sendiri dan tak beri tumpuan.
15: Kalau dulu, mak bapak tak kisah anak-anak demo kena cubit atau kena pukul dengan cikgu. Tapi sekarang apa nak jadi? Kalau anak kena denda dengan cikgu, mak bapak datang sekolah siap bawa peguam nak saman. Ish.
14: Kalau dulu, nampak je cikgu dari jauh, terus jadi baik. Senyap dan hormat bila cikgu lalu. Tapi, kalau sekarang boleh sapa macam kawan sendiri, terus minta cikgu belanja makan lagi.
15: Walau apa pun situasi guru dulu dan sekarang yang banyak perbezaan, namun sikap menghormati guru tetap kena kekal rantau. Tanpa guru, kita tak akan menjadi manusia yang berjaya.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi menalpasi sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau

0: Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka. Penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
2: Terima kasih.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Boleh bersama di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja, edisi Jumaat 28 Ogos 2026. Faizal bersama anda. Sebelum kita ikuti Warta Perak, kita akan ikuti dulu
1: utama di akhbar hari ini di Perak FM.
0: Ya, utama di akhbar, okey, perkongsian awal daripada saya. Sebanyak 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan susulan banjir besar di Nepal. Namun jumlah itu juga belum disahkan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang dikumpulkan serta disemak kedutaan Malaysia di Kathmandu. Dalam perkembangan berkaitan, tambah Muhammad Hassan berkata Malaysia sudah menghantar staf tambahan dari Dhaka, Bangladesh ke Kathmandu bagi membantu kedutaan Malaysia menguruskan situasi terbabit. Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui di dalam ruang simpanan tayar sebuah pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Dan mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui sekitar jam 6.55 pagi dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi. Dan difahamkan mayat yang memakai seluar jin dan berbaju putih itu dijumpai kaki tangan kejuruteraan yang ditugaskan membuka ruang simpanan tayar pesawat berkenaan. Berdasarkan maklumat diterima, kaki tangan berkenaan terhidu bau busuk yang mencurigakan dari ruang simpanan tayar lalu membuka ruang itu dan menemui mayat berkenaan sebelum memaklumkannya kepada bilik gerakan Balai Polis KLIA 2. Ini mungkin terpengaruh dengan cerita komando rasanya ni. Mana mungkin di atas pesawat tu kita boleh duduk di ruang yang tak sepatutnya. Dan di dalam filem komando tu, hero-nya pula jatuh, terjun ke darat ni, ke dalam semak samun daripada pesawat tu. Selamat hidup lah tu. Siapa pernah tengok, cuba tengok ya. Lagunan daripada Arnold Schwarzenegger. Okey, sebanyak 9 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 4 petang semalam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Aziza Saidun berkata beberapa kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU tidak sihat tertinggi iaitu Samarahan dengan bacaan 158, manakala Sri Aman 157 dan Serian 156. Kawasan Ceras, Kuala Lumpur mencatatkan bacaan 153, manakala Johan Setia, Selangor 151, Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya 114, Nilai Negeri 9 109, manakala Batu Muda di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 107 dan Shah Alam Selangor 103. IPU yang direkodkan di laman sesawang JAS turut menunjukkan dua kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 56 kawasan merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Jadi jangan berada di luar sangat. Kalau perlu berada tugasan di luar, pakailah topeng muka ya. Banyak minum air masak dan jangan melakukan pembakaran terbuka. Di Kelantan, dua lelaki maut dalam kejadian kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Gua Musang, Kuala Lipis dekat Bukit Lanjut. Dalam kejadian kira-kira jam 10.24 pagi itu, membabitkan kenderaan nuliti sukan SUV. Dan juga kenderaan polis. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata siasatan awal mendapati ketika anggota polis sedang menjalankan pemeriksaan berkenderaan di kilometer 16 Jalan Gua Musang, Kuala Lipis, anggota bertugas mengesan kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Kenderaan terbabit berpatah balik dan bergerak menghala ke bandar Gua Musang sebelum anggota polis mengikuti kenderaan berkenaan bagi pemeriksaan. Aduh, hai, kalau boleh pandu kenderaan hati-hatilah ya. Pastikan kita layak untuk memandu dan kenderaan kita layak untuk berada di atas jalan raya. Okey, ini kejadian yang tular sekarang ni berkenaan dengan gempa bumi magnitud 5 landa Tibet ratusan kilometer dari kawasan banjir Himalaya. Gempa bumi berkekuatan 5 melanda wilayah Tibet, China lewat Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 10 kilometer di utara Tibet. dan pusat gempa terletak ratusan kilometer di utara kawasan Nepal dan China yang dilanda banjir kilat dahsyat pada Rabu, mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan lebih 1,400 orang masih hilang. Pusat rangkaian gempa bumi China turut melaporkan gempa bumi berukuran 4.7 magnitude di Naku, Tibet pada Rabu menurut agensi berita rasmi Xinhua. Okey, ini yang tular juga susulan daripada banjir di Nepal ini. Polis menahan dua suspek kerana disyaki terbabit dalam kes mengambil subang daripada telinga mayat mangsa yang maut dalam banjir di Nepal selepas video kejadian itu tular di media sosial. Saya pun ada menontonnya, kenapa buat macam tu kan? Menurut pejabat polis daerah Chitwan, siasatan dilancarkan selepas video memaparkan perbuatan mengambil subang daripada telinga seorang mangsa yang sudah meninggal dunia yang dihanyutkan banjir di sungai Botekoshi susulan tanah runtuh besar dari sempadan Nepal, Tibet, China. Okey, itu perkongsian awal daripada Gegar Pagi Perak FM pada pagi ini. Menyusul seketika nanti Warta Perak bersama dengan Ika Zulika. Dan selepas itu kita akan bersama dalam Borak Gegar Pagi Perak FM, hiburan berinformasi untuk komengaja.
2: Tak tahu meja.
3: Tak tahu meja.